0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul. Dacă era...

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

următoare. Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

0: Utai cazare.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia fost vina, spune-i că a fost, nu mai am
1: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

de vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Există două categorii de oameni, cei care se trezesc imediat și cei care devin oameni abia după prima cafea. Dacă vă regăsiți în a doua categorie, vestea bună este că cercetătorii au aflat câte cafele puteți bea într-o zi fără să vă puneți inima la prea multă încercare. Analiza a evaluat rezultatele mai multor cercetări privind efectele cofeinei asupra organismului și a concluzionat că în cazul majorității adulților, consumul zilnic de până la 5 cești de cafea este considerat sigur. Mai mult, specialiștii au identificat o asociere între consumul moderat de cafea și un risc mai redus de insuficiență cardiacă, boală coronariană și accident vascular cerebral. În unele cazuri au fost observate și legături cu o probabilitate mai mică de apariție a hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat de tip 2. Autorii însă subliniază că studiul evidențiază asocieri statistice și nu demonstrează că simplu consum de cafea previne aceste afecțiuni. Deși limita de siguranță este estimată la aproximativ 5 cești pe zi, cercetătorii au observat că cele mai bune rezultate în ceea ce privește mortalitatea generală au fost înregistrate în rândul persoanelor care consumau între 2 și 4 cești zilnic. Acest interval, spun ei, pare să ofere un echilibru între efectele stimulatoare ale cofeinei și beneficiile asociate compușilor bioactivi din cafea, fără ca organismul să fie expus unor cantități foarte mari de cofeină. Tot specialiștii atrag atenția că beneficiile observate se referă la cafeaua simplă, fără adaosuri consistente de zahăr, siropuri aromate sau cantități mari de frișcă și produse lactate bogate în grăsimi. Aceste ingrediente pot transforma rapid o băutură cu puține calorii într-un desert lichid, crescând aportul caloric și diminuând avantajele pe care cafeaua le-ar putea avea asupra sănătății.
1: 91.7 FM. Hey yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out.
2: Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Continuăm în emisiune cu un avertisment serios care vine din partea Registrului Auto Român, care atrage atenția șoferilor în legătură cu o nouă formă de înșelătorie care îi vizează direct. Escrocii folosesc diferite tertipuri pentru a vinde certificate RAR Autopass la suprapreț. Potrivit comunicatului de presă transmis de oficialii RAR, brandul instituției este folosit pentru a specula certificatele Autopass la prețuri mai mari decât cele oficiale. Astfel, entității terțe se interpun între instituția oficială și șoferii de bună credință folosind metode înșelătoare pentru a-și atinge scopul. Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale asemănătoare cu brandul oficial RAR în scopul de a induce în eroare utilizatorii și de a vinde aceste certificate la prețuri care pot ajunge chiar și la 110 lei, se arată în comunicatul emis de autoritate. Potrivit sursei citate, certificatul Autopass este emis exclusiv de către Registrul Auto Român, iar prețul oficial de comercializare este de 42 de lei. În aceste condiții, pentru a evita înșelătoriile, RAR recomandă ca documentele să fie descărcate doar de pe site-ul oficial al instituției rarom.ro. Vă reamintim că certificatul Autopass este obligatoriu începând din septembrie 2024 pentru toate tranzacțiile care implică vehicule second-hand înmatriculate în România. Acesta este un document oficial emis de Registru Auto Român care conține istoricul complet al unui vehicul, inclusiv date despre kilometraj, accidente și intervenții tehnice. Poate fi obținut atât de vânzător cât și de cumpărător, oferind informații autentice și verificabile. Această măsură a fost elaborată pentru a combate fraudele de pe piața auto second-hand și pentru a proteja cumpărătorii de samsari.

0: Federația Internațională de Fotbal este zguduită de un alt scandal care este pe cale să ia amploare după Cupa Mondială care s-a încheiat de curând. Președintele La Liga, Javier Tebas, a lansat un atac dur la adresa conducerii FIFA în contextul Cupei Mondiale care tocmai s-a încheiat. Oficialul spaniol cere demisia lui Gianni Infantino de la conducerea Forului Mondial. Acesta susține că deciziile adoptate de forul condus de Infantino afectează grav fotbalul. El acuză modul de organizare a turneului final din acest an, dar și planurile de extindere a competiției. Javier Tebas a formulat acuzațiile împotriva lui Gianni Infantino într-un interviu acordat publicației italiene La Gazzetta dello Sport. El a insistat că mandatul șefului FIFA trebuie să se încheie cerând demisia acestuia. Pe de altă parte, tot el consideră că schimbarea conducerii Forului Mondial este puțin probabilă. El spune că Infantino beneficiază de sprijinul federațiilor naționale și spune că sistemul de alegeri nu favorizează apariția unor contracandidați reali. Javier Tebas, președintele La Liga, a criticat mai multe decizii luate de FIFA în timpul Cupei Mondiale. Între acestea a făcut referire la pauzele obligatorii pentru hidratare introduse la toate meciurile, indiferent de condițiile meteo. El a reclamat de asemenea și prelungirea pauzei de la finala competiției la peste 27 de minute pentru a permite desfășurarea spectacolului artistic. Potrivit acestuia, măsurile au fost motivate de interese comerciale, iar nu de necesitatea protejării fotbaliștilor de pe teren. El a mai spus că instalațiile de climatizare de pe unele stadioane americane făceau inutilă o astfel de decizie. Totodată, Javier Tebas s-a declarat împotriva ideii discutate de FIFA privind organizarea Cupei Mondiale cu 64 de echipe. În opinia lui, pentru dezvoltarea fotbalului mondial trebuie adoptate și alte măsuri. Declarațiile vin într-un moment în care se așteaptă ca Gianni Infantino să candideze pentru un nou mandat la conducerea Forului Mondial, în cadrul congresului programat pentru anul viitor.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
2: Ai.
3: Fonzie. Tiguan.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

0: Telefonul mobil a devenit instrumentul pe care îl folosim pentru aproape orice în timpul zilei. Facem cumpărături, plătim facturi, citim documente, răspundem la e-mail-uri sau edităm fotografii fără să mai deschidem laptopul. Totuși, pe măsură ce aceste activități au devenit mai complexe, ecranul unui smartphone obișnuit începe să fie o limitare pentru tot mai mulți utilizatori. Un studiu recent realizat în mai multe țări europene arată că interesul pentru telefoanele pliabile crește tocmai pentru că acestea oferă mai mult spațiu de lucru. Potrivit cercetării, 85% dintre participanți au început cel puțin o activitate pe telefon, dar au fost nevoiți să o continue ulterior pe un laptop, o tabletă sau un alt dispozitiv cu ecran mai mare. Spațiul redus de afișare este unul dintre principalele motive de nemulțumire, fiind menționat de aproape 3 din 10 respondenți. În același timp, un sfert dintre participanți spun că pierd timp și concentrare din cauza schimbării permanente între aplicații și ferestre atunci când încearcă să facă mai multe lucruri simultan. Studiul arată că utilizatorii preferă un dispozitiv cu ecran generos atunci când trebuie să completeze formulare, să verifice contracte, să analizeze facturi sau să efectueze operațiuni bancare. Motivul este simplu, mai exact, un spațiu mai mare de afișare reduce riscul de a omite informații importante sau de a apăsa greșit în timpul unor acțiuni importante. Chiar și așa, telefonul rămâne centrul activităților digitale. Aproape jumătate dintre respondenți îl folosesc pentru administrarea finanțelor personale și accesarea serviciilor bancare. Peste 40% urmăresc conținut video sau citesc informații în timp ce poartă conversații prin mesaje ori caută alte informații online, iar mai mult de o treime navighează simultan pe mai multe site-uri sau rețele sociale. În acest context, telefoanele pliabile încep să fie privite mai degrabă ca instrumente de productivitate decât ca simple gadgeturi. 91.7
1: FM. Hi, this is Calvin Harris.
2: Hello, I'm Sam Smith.
1: And you're listening to my station,
3: Orion FM.

În contextul acestei veri călduroase, o companie din Japonia a lansat o cabină de răcire destinată persoanelor care lucrează sau petrec mult timp în spații expuse temperaturilor ridicate. Dispozitivul este inspirat de frigidere și de automatele de vânzare refrigerate întâlnite pe străzile japoneze. Cabina se numește Dohemon Box și a fost dezvoltată de un producător de frigidere și automate. Interiorul este menținut la aproximativ 15 grade Celsius, iar după ce utilizatorul se așează pe scaunul din interior, aer rece cu o temperatură de aproximativ 5 grade este direcționat către cap, gât, umeri și spate. Producătorii susțin că efectul poate fi simțit după aproximativ 5 minute, iar o ședere de 10 minute ar putea contribui la scăderea temperaturii corpului și la reducerea stărilor de disconfort provocate de căldură. Această cabină poate fi mutată ușor și consumă mai puțin decât un aparat de aer condiționat, spun producătorii. Are 3 moduri de răcire și se oprește automat după 20 de minute pentru a evita expunerea prea îndelungată la temperaturi scăzute. Dispozitivul, mai spun producătorii, nu necesită instalare și este prevăzut cu roți, astfel încât poate fi mutat rapid dintr-un loc în altul. Potrivit companiilor care îl produc și îl vând, consumul de energie este de aproximativ 2 ori mai mic decât cel al unui aparat de aer condiționat convențional. Această cabină este destinată în special șantierelor, fabricilor, depozitelor, școlilor, centrelor comerciale și evenimentelor în aer liber. Poate fi amplasată în zone în care angajații sau vizitatorii sunt expuși frecvent la temperaturi ridicate. Hold on tight. Playing your favorite artist. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

Continuăm în emisiune și ajungem cu informațiile tocmai în Dubai, care iată îi recompensează pe rezidenții care își invită prietenii și familia. Beneficii de peste 700 de euro pentru atragerea turiștilor. Inițiativa vine într-o perioadă în care industria turismului încearcă să-și revină după impactul conflictelor din regiune și al scăderii numărului de vizitatori străini. Potrivit unui anunț făcut zilele trecute de biroul de presă al Emiratului, Ministerul Economiei și Turismului din Dubai a lansat campania A Dubai Invite, prin care locuitorii sunt încurajați să devină ambasadori ai orașului și să-i convingă pe cei apropiați să-și petreacă vacanța în Dubai. Programul este valabil în perioada 20 iulie-31 octombrie, iar rezidenții care reușesc să atragă noi vizitatori vor beneficia de reduceri și vouchere în valoare totală de peste 3.000 de dirhami, undeva la 700 de euro, cum spuneam la început. Recompensele pot fi utilizate pentru sejururi la hoteluri, restaurante, parcuri de distracții și alte atracții turistice din Emirat. Pentru a beneficia de aceste avantaje, rezidenții trebuie să-și înregistreze invitații pe o platformă online dedicată campaniei. Lansarea programului are loc într-un context dificil pentru sectorul turistic din Emirate. În mod tradițional, lunile de vară reprezintă extra sezonul, temperaturile putând ajunge chiar și la 50 de grade Celsius. În plus, industria turismului a fost afectată de tensiunile și conflictele militare din regiune. Deși Dubai rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Orient, cu aproximativ 19 milioane de vizitatori anual, imaginea de destinație sigură a fost afectată de războiul din regiune. Prin noua campanie de promovare, autoritățile speră să atragă mai mulți turiști internaționali și să stimuleze cererea într-o perioadă în care industria ospitalității încearcă să revină la nivelurile de dinaintea conflictului. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: O persoană a murit și alte 16 au fost rănite la Berlin după ce o mașină a intrat într-o mulțime la marșul Pride. Revine canicula, ce temperaturi vor fi în țară, vă spun imediat. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în apropierea paradei Pride din Berlin. Incidentul s-a petrecut aseară în zona unde avea loc petrecerea de încheiere a evenimentului. Poliția germană a lansat o amplă operațiune de căutare. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, despre care presa internațională scrie că ar avea legături cu cercuri islamiste. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial motivul atacului și analizează toate ipotezele, inclusiv un act terorist. În urma tragediei, organizatorii au întrerupt imediat manifestația, iar zona a fost izolată de forțele de ordine. Iar la Oradea, marșul Pride a adunat sute de persoane, printre care și avocatul poporului, Renate Weber, care a declarat că dreptul la întrunire pașnică este garantat de Constituție. Marșul s-a desfășurat în ciuda faptului că nu a fost autorizat de primăria Oradea. Evenimentul a avut loc sub supravegherea forțelor de ordine, iar înainte de începere, jandarmii au aplicat amenzi organizatorilor și unor participanți pe motiv că nu au autorizație. Primăria Oradea a refuzat pentru al patrulea an la rând să autorizeze evenimentul, iar înainte de marș, un grup de părinți ai persoanelor LGBT au cerut sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Totodată au cerut autorităților române să asigure desfășurarea în siguranța manifestației. Organizatorii au acuzat discriminarea, în timp ce autoritățile locale au invocat motive administrative pentru respingerea solicitării. După furtunile care au lovit o mare parte din țară, meteorologii anunță un început de săptămână cu temperatura aproape de pragul caniculei. Potrivit directorului de prognoză ANM Florinela Georgescu, căldura va reveni chiar de mâine, iar zilele următoare temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade. Cu detalii vine Mirela Tădăcuș.
3: Vremea începe să se încălzească de la o zi la alta, iar spre finalul săptămânii viitoare, termometrele vor arăta din nou valori extreme, anunța la Digi24 directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.
4: După episodul cu vremea mai rece pe care l-am traversat în ultimele zile, de astăzi vremea începe să se încălzească. A fost o răcire de scurtă durată, așa cum se întâmplă vara, iar încălzirea va fi una destul de rapidă. Pe luni încolo, așteptăm un nou val de căldură la noi țară. Nu ar fi exclus ca spre weekendul viitor să ne apropiem de 38, poate chiar 40 de grade.
3: Întrebată despre posibilitatea unor noi furtuni, directorul ANM nu a exclus această posibilitate.
4: Instabilitatea atmosferică nu va lipsi în următoarele 2-3 zile, însă este posibil ca pe măsură ce valul de căldură se va instala, precipitațiile să fie mai puține, deci la mijlocul săptămânii spre weekendul viitor.
1: La Chișinău, ministrul agriculturii, care și-a dat demisia la doar 3 zile după învestire, a recunoscut legătura cu fostul Partid Democrat din Moldova, lui Plahotniuc, și și-a cerut scuze, deși inițial a negat acuzațiile. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, menționând că este, citez, un gest de responsabilitate, iar președinta Maia Sandu a semnat ulterior decretul privind încetarea mandatului lui Musteță. Corespondentul RFI Valeria Vițu de la Chișinău ne aduce mai multe informații.
5: După ce a tot negat că ar fi avut vreo afiliere cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc, Radu Musteață, recunoaște într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez, după PLDM am fost prezent la câteva ședințe organizate de Nae Simeon Pleșca și la insistențele sale am semnat și eu acea cerere de partid în rând cu sute de funcționari. Sincer să fiu, nici nu țin minte dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu a mai avut nicio legătură cu Partidul Democrat, iar după căderea guvernului Sandu, peste câteva luni am fost dezamăgit și am plecat din ANSA, am încheiat citatul. Radu Musteață susține că nu este mândru de acel episod de câteva luni din viața sa și spune că a vrut să șteargă din istoria sa acele evenimente. Intenția, continuă Radu Musteață, nu a fost să mint oamenii, tocmai de aceea am și decis să-mi depun demisia. Fostul ministru al agriculturii spune că vrea să fie corect și responsabil față de toată echipa și speră că toată munca sa, acțiunile de luptă cu persoane corupte să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă pe care a comis-o. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, precizând că a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Șeful cabinetului de miniștri susține că respectă decizia lui Musteață, precizând că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Datele despre vreme. Acum astăzi avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, unde maximele vor ajunge până spre 32-33 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 22 de grade la această oră în capitală, la Timișoara, la Iași, Constanța și Chișinău, și 20 de grade la Cluj. Vreți aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
2: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Gânduri despre rugăciune.
2: Când te uiți la om, îți dai seama că nu e greu să-i găsești defecte. Și nu vorbim acum din punct de vedere fizic. Fizicul ne-a fost dat. Uneori mai putem interveni în șlefuirea lui, dar de regulă, cum este, așa rămâne și nu suntem noi vinovați pentru modul în care am venit pe lume. Cusururile fizice sunt nimic față de celelalte, cele morale. Da, nu se prea amintește despre așa ceva în societate, însă de ce să ne ascundem după deget? Dacă ni se dă voie să fim cum vrem, pentru că așa suntem noi. Să admitem însă că ar fi bine dacă ar exista o educație care să-i trezească la realitate pe cei ce ne fac zilele urâte prin comportamentul lor indecent sau răutăcios. Când cineva îți pune piedică sau te împinge, când cineva te hărțuiește și te atacă verbal, poți ușor să-i pui ștampila de om rău pe care nu vrei să-l ai în preajma ta. Așa că dacă Dumnezeu ar zice: interzic celor care se poartă urât să se roage, noi am considerat că este normal, nu? De ce să aibă parte de o relație cu cel bun niște persoane rele? Și totuși Dumnezeu nu așează un zid de despărțire între buni și răi, nici în a-i asculta când se deschid în fața lui, nici în a-i ajuta când cer ceva. În mod normal, oamenii ar întoarce spatele celor care greșesc. În niciun caz nu le-ar întinde mâna pentru a-i echilibra dacă au nevoie de ajutor. Însă Creatorul nostru trece peste abaterile noastre involuntare sau conștiente și ne susține în fiecare moment și ne invită, buni sau răi, să comunicăm cu El. Atât despre ceea ce suntem și ce vrem, cât și despre ceea ce ar putea face El pentru noi și din noi. Dorința Tatălui Ceresc pentru noi este să fim transformați, nu să rămânem așa cum am apucat să fim. Vinovați.
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuțească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură, discutăm despre Biblie, despre acele învățăminte pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a dat atunci când a fost pe pământ și care prin pana autorilor inspirați ajung până la noi astăzi. Trăim niște vremuri provocatoare, niște timpuri în care oamenii sunt tot mai mult aplecați spre fraudă, spre minciună. Niște timpuri în care a minți se pare a fi norma statuară în politică. În aceste timpuri se ridică o întrebare: a mai rămas ceva de încredere în care poți să te încrezi? Și răspunsul este cu siguranță da. Poți avea încredere totală în Dumnezeu. Poți avea încredere deplină în revelația lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, în Sfânta Scriptură. De aceea, încercăm astăzi să discutăm, să aducem câteva dovezi pentru acuratețea Bibliei, pentru faptul că Dumnezeu a vorbit, iar prorocii, oamenii lui Dumnezeu, au scris în carte cele sfinte.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule pastor, este un subiect frumos, este un subiect deosebit, deoarece studiem despre scrisoarea lui Dumnezeu pe care El ne-a trimis-o ca normă de îndrumare pentru noi. Aș dori să pornim la drum cu această întrebare relativ simplă. Ce spune Biblia, ea, despre ea însăși? Ce declară Sfânta Scriptură în legătură cu acuratețea, cu autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
1: Pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite texte, anumite versete din Sfânta Scriptură care, de fapt, autentifică și identifică autoritatea din spatele cuvintelor, din spatele conținutului de pe paginile Sfintelor Scripturi. Și anume, există un text pe care îl găsim în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, unde autorul ne spune în felul următor: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și a doua parte a versetului ne spune și motivul pentru care toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, și anume este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bune. În acest verset avem, de fapt, un indiciu cu privire la originea și la modul în care Dumnezeu s-a raportat prin autorii ei umani la conținutul Sfintelor Scripturi, și anume toată Scriptura este insuflată de la Dumnezeu. Un alt text pe care îl avem în Noul Testament este în 2 Petru 1 cu 21, în care spune că autorii n-au scris din propria lor voință, ci au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Este un alt argument, un alt indiciu că acest conținut de pe paginile Sfintelor Scripturi este un conținut divin, de origine divină.
0: Vedeți, dumneavoastră, Biblia nu doar pretinde că este inspirată. În Biblie avem toate acele dovezi care ne vorbesc despre faptul că Dumnezeu a fost la originea ei, a vorbit prorocilor și profeților și prin pana inspirată a acestor oameni a lui Dumnezeu, cuvântul a ajuns până la noi astăzi. De aceea nu poate fi desființată sau nu poate fi dovedită ca fiind neadevărată. De ce? Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să avem încredere în acest cuvânt divin. În direcția aceasta, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-a demonstrat încrederea și credința în Sfânta Scriptură. Care sunt aceste versete care ne demonstrează faptul că însuși Mântuitorul și-a dovedit încrederea în cuvântul lui Dumnezeu, descoperit de-a lungul timpului, în vremea patriarhilor și în vremea prorocilor, chiar până în vremea Domnului Hristos? Ce spune Mântuitorul despre acuratețea cuvântului divin?
1: În Noul Testament, și cunoaștem foarte bine, cei care sunt familiarizați cu Sfânta Scriptură, contextul ispitirii Domnului Iisus Hristos. Și există o sintagmă pe care creștinii o recunosc din prima, și anume răspunsul pe care Mântuitorul îl oferă ispititorului folosind următoarele cuvinte: este scris. Iar Mântuitorul, răspunzând prin sintagma aceasta, face trimitere la scrierile din Vechiul Testament care existau în perioada Domnului Iisus Hristos. Și el, în mod special în Matei, capitolul 4, face trimitere în Deuteronomul. De asemenea, vreau să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, cu privire la scopul. Care este scopul pentru care noi avem Biblia? Fiindcă suntem la început de drum și vreau să evidențiez un aspect. Nevoia aceasta și importanța Scripturii rezidă din faptul că, la început, în Geneza, Dumnezeu putea să comunice în mod direct cu omul, cu Adam, față către față, gură către gură. Dar din cauza păcatului a intervenit această separare, separație și incompatibilitate de a comunica Dumnezeu în mod direct cu omul. Iar în atot știința sa, atot înțelepciunea sa, Dumnezeu găsește o modalitate prin care să comunice voia sa, voia sa divină, omului care se află sub păcat, în păcat. Iar modalitatea aceasta este prin dovezile pe care le avem Sfânta Scriptură, prin autorii, prin prorocii din Vechiul Testament și prin apostolii din Noul Testament. Dumnezeu în mod direct dorește să comunice voia sa prin intermediul Sfintelor Scripturi. Iar Biblia este o modalitate prin care Dumnezeu comunică și astăzi voia sa omului. Am închis paranteza pentru a înțelege puțin contextul de ce este importantă Biblia pentru noi creștini. De ce? Fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu comunică în mod direct cu noi prin intermediul Sfintelor Scripturi. Și ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos și doar reiterez faptul că Mântuitorul declară de multe ori pe paginile Noului Testament că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Avem un text în Ioan 17:17 și găsim chiar și în viața Mântuitorului că Scriptura nu are doar un rol teoretic, ci are și un rol practic. Hristos împlinește Sfânta Scriptură.
0: Însuși Mântuitorul folosește Scriptura ca o armă de apărare împotriva ispitirii celui rău. Și în pustia ispitirii vedem, după cum ați subliniat, că Mântuitorul folosește acest argument. Stă scris, un argument care nu poate fi desființat. De ce? Pentru că ceea ce este scris rămâne. În timp ce vorba poate să zboare, ceea ce este scris rămâne și rămâne pentru veșnicii. Gândiți-vă un pic că multe din profeții au fost scrise în perioada Vechiului Testament pe niște plăci de piatră. Ne gândim și la cele 10 porunci pe care însuși Dumnezeu le-a scris cu degetul lui pe tablele de piatră. De ce? Pentru că Dumnezeu dorește ca descoperirea de sine și cuvântul pe care ni-l dă să fie autentic și să fie pentru veșnicii. Dar, domnule pastor, vrând să ridic în mintea noastră o întrebare. Este inspirația confirmată de profețiile Bibliei sau profețiile Bibliei sunt așa niște ziceri, niște citate, niște postulate care au fost făcute fără să fie acoperite de o inspirație divină? În definitiv, întrebarea e, cum am putea noi să definim inspirația sau ce este inspirația? Este inspirația confirmată de Sfânta Scriptură?
1: Cred că Sfânta Scriptură, și anume Biblia nu este doar o carte, ci este o colecție, o bibliotecă de 66 de cărți. Și cred că de-a lungul istoriei Biblia a fost ținta atacurilor sceptice cu privire la autenticitatea istorică, autenticitatea arheologică și lista poate continua. Iar să răspundem la întrebarea pe care ați ridicat-o și anume, poate fi confirmată inspirația divină a Sfintelor Scripturi? Și un argument sau un răspuns ar fi cu siguranță da. Și dacă ne uităm la o particularitate a Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament numită profețiile Bibliei. Și avem în Vechiul Testament anumite profeții, anumite evenimente care au fost prevestite că se vor întâmpla în viitor. Iar din start plecăm cu premisa că doar o ființă supranaturală, atot știutoare, poate să prezică viitorul. Și dacă ne uităm la o carte anume din Vechiul Testament și anume în Daniel, cartea profetului Daniel, sunt trei capitole, capitolul 2, 7 și 8. În aceste capitole, Dumnezeu, prin intermediul profetului său, prin intermediul lui Daniel, prezintă umanității anumite imperii care vor avea o ascensiune pe planul mondial și politic, geopolitic și economic. Iar aceste imperii au fost prevestite înainte să aibă o ascensiune puternică în istoria umanității și anume avem Babilonul. Babilonul a fost unul dintre cele mai mari imperii ale lumii acestea. De asemenea avem Medo-Persia, Grecia și Roma au fost prevestite în Biblie cu mulți ani înainte ca aceste imperii să aibă impact, putere și autoritate asupra lumii. De asemenea, o altă profeție este în cartea profetului Isaia, capitolul 45, este vorba despre un împărat care i s-a oferit numele cu mult înainte ca acest om să existe, cu 300 de ani înainte ca Cir să fie un lider mondial. Dumnezeu a prevestit prin oamenii săi că va avea o influență și un impact asupra umanității. De asemenea, sunt și alte profeții, nu le putem acoperi pe toate, dar mai ofer doar un exemplu și anume distrugerea Imperiului Babilonian. A fost prevestită această distrugere, de asemenea și ascensiunea acestui imperiu, dar și distrugerea acestui imperiu. Și datele istorice pot fi verificate și confirmate atât în Isaia capitolul 13, dar și în Ieremia capitolul 51. Ei bine, dacă ne ducem mai aproape de istoria noastră a umanității, În Noul Testament sunt anumite profeții cu privire la timpul sfârșitului, pe care Domnul Iisus Hristos le face cu privire la anumite dezastre naturale care vor avea loc, la război, la calamități naturale. Iar dacă ne uităm în istoria noastră, în lumea în care noi trăim acum, putem să vedem că aceste cuvinte ale Mântuitorului au fost prevestite și pot fi confirmate de ceea ce se întâmplă în istoria noastră. Și lista poate continua cu aceste profeții, dar doar am evidențiat câteva și provocăm ascultătorii să sape adânc cu privire la profețiile Vechiului Testament și ale Noului Testament și aceste lucruri, aceste profeții dovedesc că autorul este Dumnezeu.
0: Foarte puternic cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce înseamnă descoperirea evenimentelor viitoare. De altfel ne scrie și cartea prorocului Isaia la capitolul 46, versetul 9 și 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Iată adevăruri vestite de Sfânta Scriptură cu mult timp, Ezechiel 29:14. Cât de puternic a fost Egiptul antic, Biblia spune că nu va mai fi niciodată o putere mondială să aibă o poziție de conducere între alte națiuni. Și iată că vedem că această realitate se petrece sub ochii noștri. Da, Egiptul există, dar nu este o putere mondială. Tot la fel, în Noul Testament, după cum bine ați subliniat, ne este prezis faptul că în timpul sfârșitului vor avea loc pe pământ semne și tot felul de puteri mincinoase care lucrează pentru încheierea istoriei acestui pământ. Iată că în textele din Luca, capitolul 21, versetul 25 și 26 în continuare, ne este spus că calamități zguduie pământul și trăim perioade de frică spre sfârșitul timpului sau degradare morală și declinul spiritual din zilele din urmă. Cuvânt rostit în a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1 în continuare. Cât de adevărat se adeveresc aceste lucruri care, iată, se împlinesc sub ochii noștri. Deci Scriptura este de origine divină și inspirația este prezentă în fiecare pasaj al ei. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vedem câteva declarații ale Bibliei care sunt în același timp și declarații științifice. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta? Ne putem aștepta ca declarațiile științifice din Biblie să fie corecte, deci Biblia să vorbească corect din punct de vedere științific? Până la urmă, întrebarea este: cine pe cine validează? Biblia validează știința sau știința validează Biblia în declarațiile ei?
1: Dacă plecăm cu premisa că Biblia sau conținutul din Scriptură, din Sfânta Scriptură, este divin, automat că informațiile pe care noi le avem pe paginile Sfintelor Scripturi, în mod logic, ar trebui să fie dovedite adevărat științific, fiindcă vin de la Dumnezeu. Vreau să mai evidențiez un lucru: Biblia nu este o carte de știință. Nu a fost scopul autorilor și al lui Dumnezeu să ofere informații științifice, dar este extraordinar că pe paginile Sfintelor Scripturi se regăsesc anumite afirmații, da? Anumite postulate care au fost confirmate ulterior de știință. Iar dacă ne uităm la câteva exemple pe care le avem în Vechiul Testament, spre exemplu în Iov capitolul 26 cu versetul 7, menționează aici autorul că el, adică Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. Această sintagmă prezintă perfect poziția planetei în spațiu.
0: Și această declarație este făcută atunci când lumea spunea că pământul de fapt stă pe patru broaște țestoase sau stă pe patru mari elefanți. Și mai târziu știința chiar a declarat că pământul se spânzură pe nimic, conform textelor din Iov, capitolul 26, versetul 7. Deci cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceste adevăruri descoperite în Sfânta Scriptură rămân veșnic valabile, pentru că fac parte din atotștiința lui Dumnezeu, descoperită în revelație nouă oamenilor trecători, muritori. Mă uit un pic și la textul din Psalmul 119 cu versetul 160. Temelia cuvântului tău este adevărul. Iar în Ioan 16 cu 13, Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu, are să ne călăuzească în acest adevăr, în tot adevărul. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru că această călăuzire divină din partea lui Dumnezeu face parte dintr-o istorie a noastră, a oamenilor. Haideți să vedem ce spune și textul din Isaia, capitolul 40, versetul 22.
1: În acest verset, autorul menționează cercul pământului. Și aici, din nou, este dovedit faptul că cu mult înainte ca știința să demonstreze sau să autentifice forma globului, Biblia oferă de fapt că pământul are formă sferică. Este fascinant lucrul acesta, cu mult timp înainte. De asemenea, mai avem un alt exemplu, tot în Iov, capitolul 28 cu versetul 25, afirmă că aerul are greutate. Este foarte interesant lucrul acesta, fiindcă această descoperire este abia confirmată în secolul 17. Deci cu mult timp înainte ca oamenii de știință să confirme lucrul acesta, Biblia, fiindcă autorul este Dumnezeu, a oferit cititorilor săi această informație. Putem fi siguri că Biblia este demnă de încredere, asta de punct de vedere științific, istoric, arheologic, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, El nu poate să mintă, El este ieri, astăzi și în veci. Și așa este și cuvântul Său, etern.
0: Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție, și anume Iov 28 cu 25. El, Dumnezeu, când a rânduit greutatea vântului. Iată că în Sfânta Scriptură ne este relatat faptul că vântul sau aerul are greutate, cu mult timp înainte ca știința sau oamenii științei să dovedească acest lucru. Și edificator este și textul din Coloseni, capitolul 1, versetul 17, căci toate se țin prin cuvântul puterii tăriei lui, adică coexistă, adică stau împreună. Acesta este răspunsul la întrebarea legată de atom. Cine ține atomul? Biblia spune că Dumnezeu. Toate se țin prin El, adică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Știința ar trebui să creadă ceea ce spune Biblia, pentru că Dumnezeu este autorul Scripturii. Dumnezeu ne spune că El este sursa oricărei existențe, iar Biblia confirmă și ne traduce nouă că această putere misterioasă care ține toate lucrurile împreună, de fapt, este Creatorul, Dumnezeu însuși. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură asupra acestor adevăruri legate de sănătate pe care Biblia le menționează cu mii de ani înainte ca știința să le descopere sau să le pună în practică. Sunt principiile biblice privind sănătatea în concordanță cu mintea omului din secolul 20 și mai încoace 21? Cum pot fi armonizate declarațiile Bibliei cu declarațiile științei?
1: Este o opinie personală, cred că noi oamenii sau știința ar trebui să armonizăm conținutul Sfintelor Scripturi, reiterând aceeași premisă că Dumnezeu este autorul și informațiile, conținutul este etern, nu are timp, este transcendental timpului, este aplicabil acum 2000 de ani, dar este aplicabil și astăzi cuvântul lui Dumnezeu. Și avem câteva exemple cu privire la principiile biblice, cu privire la sănătate. Și avem un exemplu în Deuteronomul, capitolul 23, versetele 12 și versetul 13. Aici Dumnezeu, prin prorocul său Moise, oferă indicații de igienă sanitare poporului Israel. Acest concept de igienă, igienă publică de fapt, este confirmat de știință cu mii de ani mult mai târziu, aproximativ 3.000-3.500 de ani, comparativ cu indicațiile pe care Dumnezeu le-a oferit lui Moise. Iar acest indiciu, acest argument este puternic cu privire la principiul de sănătate confirmat de către oamenii de știință. Avem un alt exemplu sau alte exemple. Un text din Vechiul Testament, în Proverbe, capitolul 23, versetele 29 la 32, în corelație cu 1 Corinteni 10, versetul 8, prezintă o avertizare împotriva consumului alcoolului, iar știința confirmă din ce în ce mai mult astăzi factorii care duc azi la boli transmisibile, violență domestică și lista poate continua. Deci Biblia oferă un cadru principial cu privire la sănătate și cum oamenii trebuiau să aibă grijă de sănătatea lor. Acestea sunt câteva argumente și câteva texte din Sfânta Scriptură care sunt confirmate de știință ulterior cu privire la igienă și cu privire la sănătate.
0: Vedeți, abia în ultimul timp apare această reclamă la televizor și chiar la radio. Consumul băuturilor alcoolice dăunează grav sănătății. Ori Biblia spune de mii de ani treaba aceasta. Proverbele 23 cu versetul 29 în continuare și alte versete care vorbesc despre efectul dăunător, destructiv al alcoolului. Cei care sunt supuși acestor patimi nu doar că își distrug sănătatea, dar se pierd și din punct de vedere al acurateții mentale, a posibilității de a gândi, de a relaționa, de a reacționa. Gândiți-vă un pic la toate aceste rele care se abat asupra societății când un om se urcă beat la volan și produce o catastrofă, produce un accident, produce suferință, durere, moarte. Ori Biblia spune clar, nici să nu te uiți la alcool cum face mărgăritare și mușcă în același timp ca un basilic. Toate acestea dovedesc că Dumnezeu, atunci când a vorbit și oamenii lui Dumnezeu care au scris, au dorit binele copiilor lui Dumnezeu. Dar haideți să facem un pas înainte și să privim la declarațiile Bibliei față în față cu istoria. Sunt declarațiile istorice ale Bibliei adevărate? Vedem că istoria Vechiului Testament este presărată cu tot felul de evenimente. Ce spune știința în direcția aceasta, aceste descoperiri arheologice? Ce adevăr aduc ele la iveală?
1: Biblia a fost, după cum am mai spus și anterior, a fost ținta multor atacuri cu privire la autenticitatea istorică și cu privire la autenticitatea anumitor cetăți, anumitor persoane care au fost prezentate în Biblie și putem enumera, spre exemplu, națiunea hitiților, o națiune care a fost pusă sub semnul întrebării din punct de vedere istoric, dar arheologia și istoria astăzi confirmă această națiune. De asemenea, avem o cetate numită Ninive, Această cetate din nou a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric. Și arheologia în ziua de astăzi confirmă existența acestei cetăți. De asemenea, avem și cetatea arhicunoscută Sodoma. De asemenea, și ea a fost pusă sub semnul întrebării dacă a existat sau nu din punct de vedere istoric sau doar un mit. Iar arheologia, istoria confirmă că a existat. Ei bine, de asemenea, cu privire la anumite persoane din istoria trecută a lumii noastre, regi precum Belșațar, un împărat al Imperiului Babilonian, a fost pus sub semnul întrebării și astăzi istoria confirmă că a existat un astfel de rege, Belșațar, care este prezentat în Daniel, capitolul 5. De asemenea, sunt și alte persoane, Sargon în Isaia, capitolul 20. Ei, bine, toate aceste nume, atât de imperii, atât de cetăți, cât și de persoane istorice, confirmate de Biblie, ulterior au fost confirmate și de istorie și de arheologie. Iar lucrul acesta pentru cercetătorii Bibliei nu poate fi decât o bucurie, fiindcă Biblia din noi ne confirmă că este adevărată și autentică.
0: Dacă ducem un pic această argumentație înainte, avem textul din Exodul, capitolul 24, versetul 4, și apoi Exodul, capitolul 14, versetul 25. Locuri unde în Biblie Moise menționează scrisul și apoi vechicule cu roți. Niciuna dintre acestea, spuneau, nu puteau să existe în acea perioadă, dar vedeți dumneavoastră, odată cu trecerea timpului și cu descoperirile arheologice, aceste lucruri s-au dovedit a fi realitatea clară, crudă, concretă, chiar dacă pentru mulți ani nu a fost dorită această realitate ca să fie crezută, dar n-a putut să fie negată, de aceea dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu. Sau dacă ne uităm un pic, nominalizarea celor 39 de regi ai vechiului regat din Israel și Iuda, s-a spus că nu poate să existe așa ceva. Însă, pe măsură ce dovezile arheologice au scos la iveală această istorie, iată din nou s-a confirmat acuratețea Sfintelor Scripturi. Domnule pastor, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste adevăruri și mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru faptul că a îngăduit ca aceste adevăruri să ajungă până la noi astăzi. E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Sfânta Scriptură. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să discutăm, să ne oprim un pic asupra conținutului Sfintelor Scripturi. Cum de avem astăzi această carte inspirată de Dumnezeu? Când a fost scrisă? Cine a scris-o? Care este principiul de bază sau firul roșu care leagă toate aceste descoperiri profetice scrise în carte, ajungând până la noi astăzi, sub ceea ce noi cunoaștem, sub ceea ce noi știm a fi canonul Sfintelor Scripturi? Cum a fost alcătuit?
1: După cum am spus și la început, Biblia este o colecție de cărți, nu este o singură carte, este o colecție de cărți și anume Biblia sau Sfânta Scriptură conține 66 de cărți, începând de la Geneza, prima carte a Sfintelor Scripturi și până în Apocalipsa fiind ultima carte în canonul pe care noi îl avem. Această perioadă sau perioada de la prima carte până la ultima carte, de la prima carte la 66-a carte, se întinde pe 1500 de ani, cu autori diferiți, în perioade diferite, în culturi diferite, limbi diferite. Biblia a fost, în Vechiul Testament a fost scrisă în ebraică și aramaică, iar Noul Testament fiind redactat în limba greacă. Ei bine, toate aceste lucruri nu fac nimic altceva decât să ofere un argument în plus cu privire la autoritatea și originea divină, fiindcă acești autori care au trăit în perioade diferite, pe o perioadă de 1500 de ani, fiind inspirați de același Dumnezeu, fiind inspirați de Duhul Sfânt, prezintă o unitate, un mesaj unitar, un mesaj care începe în Geneza și se sfârșește în Apocalipsă și cu privire la mântuirea omului, cu privire la salvarea omului care a căzut în păcat, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, cum este Dumnezeu, și de asemenea cu privire la planul acesta al mântuirii omului. Deci, din nou, aceste informații istorice, aceste informații ne prezintă sau ne pun în fața faptului să recunoaștem că unitatea care există în Sfânta Scriptură ne prezintă că originea este divină și noi trebuie să avem încredere în Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Și apoi modul cum ne sunt transmise aceste întâmplări, aceste fapte istorice, ne sunt oferite nouă astăzi așa cum s-au întâmplat. Dacă ne-ar fi prezentat doar aspectele pozitive din vremea înaintașilor noștri, fără să vedem luptele lor, fără să vedem biruințele lor, fără să vedem înfrângerile lor, căderile lor, deci dacă am fi avut doar un raport pozitiv, doar de fapte de glorie sau fapte de vitejie, atunci s-ar ridica semne de întrebare asupra acurateței acestei descoperiri divine. Însă Dumnezeu a îngăduit ca realitatea să ne fie transmisă exact așa cum s-a întâmplat, cu bune și cu rele. Și acest lucru ne vorbește și ne demonstrează că realitatea este în mâna lui Dumnezeu și El, Tatăl Cerului, a dorit ca aceste lucruri să ajungă până la noi. Vedeți, scrisă de oameni, după cum ați spus, în perioadă de 1500 de ani, oameni care, în mare parte, nu s-au întâlnit unii cu alții, totuși au demonstrat același adevăr, adică istoria salvării noastre, mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu a găsit de cuvință ca, în eventualitatea căderii omului, să existe o posibilitate de scăpare, și anume prin întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii, prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre a trăi o viață ca și noi, ca fiecare dintre noi, spre a fi crucificat pentru a plăti plata păcatului nostru și de asemenea a fi înviat și înălțat în slavă spre a se întoarce pe norii cerurilor. Acesta este firul roșu care străbate întreaga Biblie, de la o copertă la celălaltă copertă, din Geneza până în Apocalips, adică istoria salvării noastre. Vorbind despre acest lucru, domnule pastor, are Biblia puterea de a transforma viața unui om care studiază sau este doar o carte informațională, transmite niște fapte istorice, fără să aibă un impact asupra cititorului și asupra ascultătorilor? Sau chiar Biblia are putere din partea lui Dumnezeu de a transforma viața oamenilor?
1: Biblia sau Sfânta Scriptură mai este cunoscută ca fiind, sau îi etichetăm ca fiind, Cuvântul lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, noi considerăm că Biblia are putere transformatoare. Poate să schimbe viața unui om în mod radical. Poate schimba și istoria, astăzi confirmă prezența atâtor miliarde de creștini, creștini care există pe fața pământului, dovedesc că Biblia poate să transforme vieți. Și cred că acesta este unul dintre principalele motive pentru care Dumnezeu ne-a oferit Sfânta Scriptură, să ne schimbe inima astfel încât noi să putem să relaționăm și să comunicăm în mod special cu Dumnezeu.
0: Știți, există acea frumoasă ilustrată în care un sceptic vizita o insulă de băștinași care cândva toți cei de acolo fuseseră canibali. Și omul respectiv, văzând un bătrân care citea Biblia, cumva îl ironizează așa, ia un pic în derâdere. O, domnule, dar dumneata citește o carte plină de mituri deja de mult depășite? La care bătrânul băștinaș zâmbește așa reținut și îi zice: prietene, fii recunoscător lui Dumnezeu că noi credem în această carte, altminteri te-am fi servit de mult la cină. E o ilustrată, într-adevăr, dar reflectă un mare adevăr potrivit căruia Dumnezeu, prin Sfânta Scriptură, dorește să ni se descopere și ne vorbește mereu și mereu că prin cuvântul său omul poate trăi pentru slava lui Dumnezeu, prin lucrarea puternică a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu o face în omul respectiv, care își găsește plăcerea în căile Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Pentru că așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care găsește plăcere în iertarea fiilor oamenilor și în îndreptarea caracterului celor greșiți. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, aș vrea să vedem câteva dovezi interne ale Sfintelor Scripturi, comparând profețiile Vechiului Testament cu acele versete în care în Noul Testament ni se vorbește despre împlinirea acestor profeții. Haideți să vedem un pic evenimente legate de nașterea și lucrarea Domnului Hristos profetizate în Vechiul Testament, deci în versetele din Vechiul Testament, și împlinite în Noul Testament.
1: Aceste profeții sunt cunoscute ca fiind profeții mesianice, adică cu privire la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și pe paginile Sfintelor Scripturi din Vechiul Testament sunt prezentate anumite preziceri, anumite profeții care au fost prevestite cu mult timp, chiar și cu sute de ani înainte. Putem redacta aceste lucruri prin a evidenția câteva profeții mesianice din Vechiul Testament și cu împlinire punctual în Noul Testament, și anume Domnul Iisus Hristos a fost prevestit că va fi născut în Betleem. Și textul din Vechiul Testament este în Mica, capitolul 5, versetul 2, iar împlinirea acestei profeții din Vechiul Testament este în Matei, capitolul 2, versetul 1. Este uluitor cu câtă precizie Dumnezeu prezice locul nașterii Mântuitorului nostru. De asemenea, în Vechiul Testament, în Isaia, capitolul 7, versetul 14, ni se spune că Iisus Hristos va fi născut dintr-o fecioară, iar împlinirea acestui text, acestei profeții, este în Matei, capitolul 1, cu versetele 18 la 23. Din nou, este uluitor exactitatea acestei profeții. De asemenea, ni se spune o altă profeție, că Iisus Hristos va fi născut din neamul lui David, pe linia genealogică a lui David. Iar lucrul acesta este evidențiat în Ieremia, capitolul 23, versetul 5, și împlinirea în Apocalipsa 22, cu 16. De asemenea, cunoaștem foarte bine istoria că Irod a încercat să-l omoare pe pruncul Iisus. Acest lucru a fost prevestit cu mult înainte ca să se întâmple lucrul acesta. În Ieremia 31, cu 15, și redactarea în Noul Testament acestui eveniment este în Matei, capitolul 2, versetele 16 la 18. De asemenea, avem prezisă trădarea Domnului Iisus Hristos de către un prieten, de către Iuda. De asemenea, avem modul sau prezicerea exactă a prețului pe care Iuda l-a primit pentru trădarea Domnului Iisus Hristos. Iar profeția este în Zaharia capitolul 11, versetul 12 și împlinirea este în Matei 26, 14 la 16. De asemenea, în Vechiul Testament avem răstignirea Domnului Iisus Hristos prevestită cu mult timp înainte ca însăși metoda de tortură prin răstignire să se fie inventat. Este uluitor lucrul acesta. De asemenea, tragerea la sorți a hainelor Domnului Iisus Hristos au fost prevestite și pot evidenția textul din Psalmii 22, 18, împlinirea Matei 27, 35. De asemenea, o altă profeție, niciun os rupt a fost prezis că nu va fi în dreptul Domnului Iisus Hristos. De asemenea, a fost prevestită îngroparea în mormântul unui om bogat. Este uluitoare aceste detalii pe care Dumnezeu le-a oferit. De asemenea, este prezisă anul, ziua și ceasul morții Domnului Iisus Hristos, Daniel 9, 26, 27, împlinirea Matei 27,

0: 10, versetele 38 la 40. Toate aceste profeții împlinite la virgulă, cu exactitate uluitoare, din nou mă fac pe mine personal să declar și să afirm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că El, Tatăl nostru Ceresc, a binevoit să ni se descopere prin cuvântul Său și putem înțelege realitatea istorică a evenimentelor care au avut loc, dar putem înțelege și realitatea profetică a acestor evenimente care stau să se împlinească în fața noastră, exact așa cum s-au împlinit la răstignirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, mulțumesc frumos! O ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Ce mare avantaj poate să aibă o persoană care acceptă Biblia ca fiind cuvântul inspirat al lui Dumnezeu față în față cu un om care dă deoparte Sfânta Scriptură și face referire la Biblie ca la niște cărți învechite sau ca la niște povești de demult trecute, uitate pentru bunici, iar noi trebuie să ne ancorăm sufletul în descoperirile științifice și filozofice care ne duc spre un viitor glorios. Deci care sunt avantajele unui om care acceptă să creadă cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost descoperit față în față cu cineva care nu crede?
0: Pot evidenția doar trei avantaje, cu siguranță sunt mult mai multe. Primul avantaj este că Biblia sau studierea, citirea și încrederea în cuvântul lui Dumnezeu oferă înțelepciune omului. Acesta este primul avantaj, beneficiu. Și avem un text care spune în Vechiul Testament, Psalmii 119, cu versetul 100, spune: mai multă pricepere decât bătrânii. Iar lucrul acesta pentru cititorii Bibliei este un avantaj enorm, fiindcă ne oferă înțelepciune. Să avem înțelepciunea aceasta divină, dacă o pot numi astfel, o înțelepciune divină, nu o înțelepciune umană, omenească. De asemenea, un alt avantaj, putere morală. Să avem putere morală decizională și textul din Filipeni 4:13 spune: pot totul în Hristos. Iar acest lucru trebuie să ne ofere încă un argument în plus de a crede și de a studia cuvântul Său, fiindcă ne oferă această putere morală. Și ultimul beneficiu sau beneficii este că Biblia, încrederea în Biblie, studierea Sfintelor Scripturi, ne oferă un sens și un scop în viață. Dacă citim Biblia, observăm și aflăm de unde venim, care este începutul nostru, de asemenea aflăm cine suntem și de asemenea aflăm întrebarea încotro mergem, încotro ne îndreptăm, întrebări care au fost explorate din punct de vedere filozofic de mii de ani și nu există un răspuns satisfăcător. Dar această abordare biblică a întrebărilor acestea existențiale, pentru mine personal, îmi oferă un sens și un scop în viața pe care eu o trăiesc astăzi.
1: Și acest scop și acest sens este garantat de însuși Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeul nostru a rostit, a vorbit și ceea ce Dumnezeu rostește, ceea ce Dumnezeu vorbește, ia ființă. Pentru că așa a fost și actul creației. La început Dumnezeu a vorbit și ceea ce a vorbit s-a întruchipat, a luat ființă. Acesta este marele adevăr potrivit căruia noi oamenii am primit și putem să fim luminați de descoperirea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru emisiunea de astăzi, pentru cuvântul inspirat primit din partea Domnului Dumnezeului nostru. Să binecuvinteze bunul Dumnezeu pe toți cei care își ancorează sufletul în cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră.
0: Mulțumesc asemenea și dumneavoastră și ne așteptăm în altă ocazie.
1: Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13. Bun găsit la știri. Iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Ambasadorul Federației Ruse la București a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe de Oana Țoiu. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a mulțumit României pentru ajutorul dat în stingerea incendiilor și ministrul Agriculturii de la Chișinău a demisionat după doar 3 zile de la învestire. Bun, și avem, doamnelor și domnilor, toate reacțiile de astăzi după ce o a treia dronă a fost doborâtă în România, aproape de județul Tulcea. Cu mai multe informații vine colega mea, Mirela Dădăcuș.
3: Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian NATO și spațiul aerian al Uniunii Europene. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu, potrivit unui comunicat MAE. O reacție similară a avut și președintele Nicu Șordan, care a transmis că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu toată seriozitatea alături de aliații noștri. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a precizat că cea de-a treia dronă a fost doborâtă la ora 10 și 13 minute, la 5 minute după ce a fost detectată de radarele armatei. Incidentul a avut loc după ce vineri a fost distrusă o dronă în Buzău, iar sâmbătă alt aparat a fost doborât lângă Sfântul Gheorghe, în delta Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat duminică pentru prima dată, condamnând ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă. Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de 4 ani, a punctat liderul PNL. Pe aici nu se trece, mulțumiri piloților și MAPN, a transmis și ministrul interimar al economiei, Irineu Darău. Potrivit MAPN, în acest an au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă poliție aeriană întărită. În 3 situații, drone care au pătruns neautorizat în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. În 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.
1: Peste 300.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor de vegetație care fac ravagii în Franța și Spania. În sud-vestul Franței, flăcările se apropie de Bordeaux, iar autoritățile iau în calcul evacuarea completă a orașului dacă focul continuă să se extindă. În Spania, incendiile din apropierea Madridului au mistuit 10.000 de hectare, iar guvernul a instituit stare de urgență. Temperaturile extreme, seceta și vântul puternic alimentează incendiile, iar pompierii duc o luptă contra cronometru pentru a limita dezastrul. Președintele Franței Emmanuel Macron a mulțumit României pentru ajutorul dat în stingerea flăcărilor. O persoană a murit, iar alte 16 au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime în apropierea paradei Pride din Berlin. Incidentul s-a petrecut aseară în zona unde avea loc petrecerea de încheiere a evenimentului. Poliția germană a lansat o amplă operațiune de căutare. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, despre care presa internațională scrie că ar avea legături cu cercuri islamiste. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial motivul atacului și analizează toate ipotezele, inclusiv un act terorist. În urma tragediei, organizatorii au întrerupt imediat manifestația, iar zona a fost izolată de forțele de ordine. La Chișinău, ministrul Agriculturii, care și-a dat demisia la doar 3 zile după învestire, a recunoscut legătura cu fostul Partid Democrat din Moldova, lui Plahotniuc, și și-a cerut scuze, deși inițial a negat acuzațiile. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie și a menționat că este, citez, un gest de responsabilitate, iar președinta Maia Sandu a semnat ulterior decretul privind încetarea mandatului lui Musteață. Corespondentul RFI, Valeria Vițu, de la Chișinău, vine cu mai multe informații.
4: După ce a tot negat că ar fi avut vreo afiliere cu fostul Partid Democrat al lui Plahotniuc, Radu Musteață, recunoaște într-o postare pe pagina sa de Facebook, citez, după PLDM am fost prezent la câteva ședințe organizate de Nae Simeon Pleșca și la insistențele sale am semnat și eu acea cerere de partid în rând cu sute de funcționari. Sincer să fiu, nici nu țin minte dacă am semnat cerere de aderare la una din ședințe, dar știu că nu mai contează acum și că ar fi trebuit să spun clar din start că a existat o interacțiune cu PD la acea vreme, chiar dacă nesemnificativă. După 2018 nu a mai avut nicio legătură cu Partidul Democrat, iar după căderea guvernului Sandu, peste câteva luni am fost dezamăgit și am plecat din ANSA, am încheiat citatul. Radu Musteață susține că nu este mândru de acel episod de câteva luni din viața sa și spune că a vrut să șteargă din istoria sa acele evenimente. Intenția, continuă Radu Musteață, nu a fost să mint oamenii, tocmai de aceea am și decis să-mi depun demisia. Fostul ministru al agriculturii spune că vrea să fie corect și responsabil față de toată echipa și speră că toată munca sa, acțiunile de luptă cu persoane corupte să nu fie șterse cu buretele de această greșeală stupidă pe care a comis-o. Premierul Vasile Tofan a acceptat cererea de demisie, precizând că a fost o decizie personală, un gest de responsabilitate luat pentru a proteja încrederea publică în guvern și în actul de guvernare. Șeful cabinetului de miniștri susține că respectă decizia lui Musteață, precizând că activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Datele despre vreme, acum o vreme frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele ajung până spre 33 de grade. La munte, după amiaza și seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 28 la Timișoara, 25 de grade la Iași și la Cluj, 26 la Constanța și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
2: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Uite de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen. Uite de toate grijile, we gonna take it easy, gen. Uite de toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm

0: Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehiculelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40. 40.
1: Dacă este sâmbătă și este weekend, ne pregătim de la această oră pentru o nouă ediție de Top 40, locul unde ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Tiberiu Cristian sunt, în următoarele două ore aflăm care sunt aceste 40 de hituri. Avem și în această ediție modificări importante, le veți descoperi dacă rămâneți în continuare alături de Orion Radio. Prima modificare o întâlnim chiar acum pe locul 40, avem un prim new entry, este vorba de Fly Project, Mi Corazon. Melodia continuă stilul pop dance aler și antrenant cu influențe latino specifică proiectului condus de Tudor Ionescu. Conform declarațiilor oferite de acesta, piesa a fost gândită să aducă o stare instantanee de vacanță, weekenduri lungi cu prietenii și energia aia bună. Piesa anunță sezonul iubirilor de o vară, al distracției și al bunei dispoziții, iar melodia combină versuri simple în limba spaniolă și engleză, structurate pe un beat hipnotic de reggaeton.
0: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.
2: Oi! Oi! Oi!

0: The Second Voice, Let Me Be, în staționare săptămâna aceasta în top 40, pe locul 38. Mergem mai departe și ajungem la locul 37. Aici avem o altă piesă nou intrată, este vorba de Moving to the Sun de la Hugel. Piesa este o colaborare cu producătorul Email Angel și legendara artistă americană Ultra Nate, fiind inclusă pe albumul de debut al lui Hugel numit 21. Versurile cântate de Ultra Nate transmit o puternică stare de eliberare, speranță și pozitivism. Soarele este utilizat ca o metaforă pentru un nou început, lăsând în urmă întunericul sau energia negativă. Este o piesă house, deep house, cu linii vocale puternice. Combină stilul latin house, tech house, cu care Hugel a cucerit topurile globale în ultimii ani.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Andra și Adi, Strate Note mai sunt în staționare săptămâna aceasta în top 40 pe locul 35. Mai departe, pe 34 avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Morenito de la Ina. Piesa este un amestec vibrant de pop dance și latino pop interpretate în limba spaniolă, fiind conceput ca un imn dedicat petrecerilor și nopților lungi de vară. Melodia a adunat o echipă de producători și compozitori români de top, muzica și textul fiind create de Adrian Istrate, Alexandra Stanciu și Alex Cotoi. Iar de aranjamentul muzical s-a ocupat producătorul Alex Cotoi, cel care colaborează frecvent cu artista pentru hiturile sale globale.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: BTS am ascultat cu Swim, locul 32 în top 40 în staționare. Continuăm în emisiune și ajungem la locul 31. Aici avem o altă piesă nouă intrată, este vorba de Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Este de altfel imnul oficial al campionatului mondial de fotbal lansat printr-o colaborare de calibru global între artista columbiană și starul nigerian de afrobeat Burna Boy. Melodia a fost compusă de Shakira în colaborare strânsă cu legendarul Ed Sheeran și cu John Bellion. Cântăreața a spus că l-a sunat direct pe Ed Sheeran, iar acesta a acceptat pe loc, considerând scrierea unui imn pentru Cupa Mondială un vis împlinit. Melodia este de asemenea o fuziune dinamică afro-latin pop și combină ritmurile tradiționale de percuție de pe stadioane cu flautul melodic și soundul inconfundabil de afrobeats adus de Burna Boy.
1: Asculți Top 40.

0: Gran Error și Antonia Levitate coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 29. Pe 28 ne întâlnim cu Back to Me în staționare, o piesă semnată de Rudimental și Jazz Glide.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Queen în Puerto Rico. Am ascultat de la Raluca, locul 26 săptămâna aceasta în top 40, coboară un loc. Mai departe, pe 25, avem în staționare Age of Desire, o piesă semnată de Jonas Blow și Mali.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, urcă 3 locuri săptămâna aceasta în top 40 până pe locul 23. Pe 22 ne așteaptă Fire Fire, o urcare de 4 poziții a acestei piese semnate de Shimza, Arco și Kasango. Piesa reunește pionerul afrotech sud-african Shimza, aclamatul producător Kasango și duo-ul dinamic australian Arco. Melodia devine rapid unul dintre cele mai mari imnuri de club la nivel internațional, depășind până acum pragul de 100 de milioane de streamuri, fiind desemnată de asemenea piesa anului în cadrul premiilor electronice EDM Awards care au avut loc la Miami. Textul folosește metafora unui incendiu sau unei temperaturi extreme pentru a descrie energia copleșitoare și conexiunea pasională de pe ringul de dans.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim de

0: Spre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Asculți Top 40.

0: Florian Rus și Ina, 7 zile am ascultat, coboară un loc săptămâna aceasta în top 40 până pe 20. Mai departe pe 19 avem în staționare Holy Moly și Deliri cu Camera Mea.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Tugel în top 40, de această dată în colaborare cu Solto, Jamaican Bam Bam, urcă 6 locuri până pe 17. Pe 16 avem o coborâre de un loc pentru Safir, o piesă semnată de Ed Sheeran.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Rossi și Jay-Z cu High On Me a fost în staționare pe locul 14 aici în top 40. Mergem mai departe și ne întâlnim pe locul 13 cu Gabriela, o piesă semnată de Cat Sai, în urcare 3 poziții. Piesa servește ca al doilea single extras de pe cel de-al doilea lor EP intitulat Beautiful Chaos. Melodia marcând o evoluție majoră pentru trupă, obținând o nominalizare la primile Grammy la categoria Cel mai bun duo pop, urcând de asemenea până pe locul 21 și în celebrul clasament Billboard Hot 100. Descrisă de critici ca o variantă modernă a generației Z a clasicului hit Jolene de la Dolly Parton, piesa spune povestea unei femei care o imploră pe o altă fată să nu-i fure partenerul.
1: Asculți Top 40.

0: Topic și Take Calm, Control of Me staționează săptămâna aceasta pe locul 11. Mergem mai departe în emisiune. Avem o urcare de 5 locuri acum pe poziția 10 pentru Hearts și Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40.

0: Bebe Rexha și Faithless and New Religion. Am ascultat locul 7 în top 40, o urcare de 6 poziții. Mai departe, pe 6 avem în staționare All Friend, o piesă semnată de Vescan și Andrei Bănuță.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: Azi am ascultat cu Ancora locul 4 săptămâna aceasta în top 40 în staționare. Am ajuns și pe podium, pe 3 avem tot în staționare DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise.
1: Asculți top 40.

0: DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise staționează săptămâna aceasta în top 40 pe locul 3. Mergem mai departe pe locul 2, avem o urcare de 3 poziții pentru Delia, Scris în stele.
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în top 40.

0: 40, oricare de 3 locuri. Am ajuns, iată, și la finalul clasamentului. Poziția fruntașă este ocupată pentru a treia săptămână la rând de Kato cu Turn the Lights Off, un featuring cu John. La mai bine de un deceniu de la lansare, melodia cunoaște, iată, o nouă perioadă de popularitate datorită platformelor sociale, unde a devenit virală prin numeroase videoclipuri și trenduri. Revenirea în atenția publicului a readus piesa în playlisturile DJ-ilor, în clasamentele de streaming din mai multe țări, confirmând statutul său de evergreen al scenei dance. Tiberiu Cristian sunt aici, încheiem și ediția de astăzi Top 40 și ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!
1: Asculți cele mai bune piese ale momentului, chiar acum în Top 40!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
2: Georgia Pietreanu.
1: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate pentru România după incidentele cu drone. Maia recomandă românilor să evite Spania din cauza incendiilor de vegetație și un om a murit și alți 16 au fost răniți la Berlin după un posibil act terorist. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian românesc de către Rusia după ce o a treia dronă a fost doborâtă în această dimineață deasupra Mării Negre. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu a transmis că securitatea României este și securitatea Republicii Moldova și a dat asigurări că țara sa este alături de România. Liderul de la Chișinău a apreciat totodată profesionalismul și curajul forțelor aeriene române. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au anunțat că în acest an s-au înregistrat 18 drone care au pătruns în spațiul aerian național, iar 3 dintre acestea au fost doborâte, ultima în această dimineață. De asemenea, de la începutul războiului au fost înregistrate 33 de încălcări ale spațiului aerian național de către drone rusești. Mirela Dădăcuș vine cu bilanțul MAPN.
3: Ministerul Apărării Naționale a transmis o situație actualizată a incidentelor înregistrate la frontiera României în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului, dar și detaliat pentru anul 2026. De la începutul războiului au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu România, iar în 33 de cazuri au fost semnalate pătrundere ale unor drone rusești în spațiul aerian național, ultima pe 26 iulie 2026. De asemenea, în 50 de situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul României. Reprezentanții MAPN au precizat că în 2026 au fost înregistrate peste 40 de situații de atacuri pe teritoriul ucrainean în proximitatea graniței cu țara noastră, iar în 34 de cazuri au fost ridicate aeronave din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită. De asemenea, în acest an, în 18 situații s-au înregistrat pătrunderi neautorizate de drone în spațiul național, ultima pe 26 iulie, iar în 3 situații, drone care au pătruns în spațiul național au fost doborâte de aeronave F-16 ale forțelor aeriene române. Reprezentanții MAPN au mai menționat că în 16 situații au fost identificate fragmente de drone sau drone pe teritoriul țării noastre.
1: O persoană a murit și alte 16 au fost rănite după ce o dubă a intrat în mulțime în apropierea paradei Pride din Berlin. Incidentul s-a petrecut în zona unde avea loc petrecerea de încheiere a evenimentului. Poliția germană a lansat o amplă operațiune de căutare. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, despre care presa internațională scrie că ar avea legături cu cercuri islamiste. Deocamdată autoritățile nu au confirmat oficial motivul atacului și analizează toate ipotezele, inclusiv un act terorist. În urma tragediei, organizatorii au oprit imediat manifestația, iar zona a fost izolată de forțele de ordine. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care se află sau urmează să ajungă în Spania, unde autoritățile au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. Cea mai gravă situație este în provincia Castellón, unde incendiile au dus la evacuarea peste 16.000 de persoane și continuă să se extindă. Maiele recomandă românilor să evite deplasările în zonele afectate, să respecte indicațiile autorităților spaniole și să urmărească permanent informațiile oficiale. Totodată, cetățenii români pot solicita asistență consulară la Consulatul General al României din Valencia, iar în cazuri de urgență au la dispoziție și un număr special de telefon. Administrația Trump le-a cerut oficialilor de la Kiev să nu mai atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră. Solicitarea vine după ce atacurile cu drone ucrainene au afectat inclusiv un petrolier închiriat de compania americană Chevron, potrivit The Wall Street Journal, informație preluată și de Digi24. Washingtonul este îngrijorat că astfel de lovituri pot afecta transportul internațional de petrol și interesele economice americane. Mesajul transmis Ucrainei este să evite țintirea navelor comerciale și a infrastructurii folosite pentru exportul petrolului din Kazahstan, chiar dacă acesta operează în apropierea coastelor rusești. La final, datele meteo, vremea va fi frumoasă, este frumoasă în cea mai mare parte a regiunilor, cu maxime cuprinse astăzi între 25 și 33 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei, unde maximele ajung până la 33 de grade. La munte, seara, sunt posibile averse și descărcări electrice, iar pe spații mici o să bată vântul. Sunt 28 de grade la această oră în capitală, 30 la Timișoara, 28 de grade la Iași, 27 de grade la Cluj, Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
2: Salut, Zire!
4: Salut, Billy!
2: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
2: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
2: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
0: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu.

0: sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu două camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! And all the ladies sinking on the floor. And shake it, shake it, shake it to the top.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Nu am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.